piši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih hoće reći. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, vjerni svatove.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što se puca, nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noće će otkriti za njih. Za klince čiste i zbunjene.

Slušatelji, eto na talasima Radio Konjica. Govorimo o nastupu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem mundialu.

Radio Konjica. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je stvorio, a nismo mu trebali, koji nas je uputio na put istine, na riječi la ilaha illallah, mogao nas u zabludi ostaviti, koji nas je nahranio i napojio, mogao nas je gladnim i žednim učiniti, koji nam je dao sigurnost u našem gradu, u našoj kući, u našoj mahali, u našem lijepom tabačkom mešćidu, a mogao nas je Allah bez te sigurnosti ostaviti. Allahu je zahvala na početku, Allahu je zahvala na kraju. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, na koga salavate donosimo u ovu noći oči petka sa dovom gospodaru svih svjetova da mu dostavi naše salavate i selame i da budemo od onih koje će on, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, prepoznati na sudnjem dan kao sedbenike svoje. Zaista najvrednije što su učenjaci za sebe ostavili nisu ni dinari ni dirhemi nego znanje. A mi smo ovdje okupljeni da koliko možemo tog znanja unesemo u svoj život, da oplemenimo svoj karakter, da uradimo makar mali svoj doprinos damo kako bismo bili od onih koji se trude da žive život u skladu sa onim kuranskim ajetom varidvanu min Allahi ekber. Allahu zadovoljstvo je nešto najveći. Dakle, naš najveći životni cilj je da Allah bude zadovoljan sa nama. I učenje, i sticanje, i traženje znanja je jedna velika blagodat i blagol se onima koji su na tom putu ustrajni. Molim gospodara svih svjetova, evo, da i nas ovdje i sve vas koji dolazite i koji nas gledaju, da gospodar nagradi, da nam otvori bereket u tom traženju znanja. Uvijek se sjetim ovako kad ulazim u naš tabački mešćid, kad se sjetim jednog velikog učenjaka iz Sirije, zvao se Edib Kellas, i to je bio čovjek koji ima običaj da kaže

Mene, kaže, sa tolikim brojem grijeha stid izaći pred moga komšiju, a kamol pred moga gospodara. Dakle, suština i smisao 365 dana, da smo svaki dan samo jedan grijeh uradili, Allah najbolje zna, znajući naš hal i naše stanje, vjerojatno smo i više nekih grijeha uradili, pogotovo mali sitni grijeha koje onako zanemarimo, podcijenimo, koje ne primijetimo, i onda nam Allah daje priliku, i to nam govori o veličini Allahu dželešanuhu milosti. Zato evo, hvala Allahu kogod je i današnji dan proveo u postu, i kogod nastoji da slijedi sunnet poslanika alejselatu vesselama, on je na velikom dobru, i to je taj glavni razlog zašto i postimo dana Šure, jer nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to preporučio, a mi se nadamo toj nagradi. Prije nego što evo pročitam hadis koji se nalazi kod imama Buharije, da proučimo Fatihu ili dovu pred dušu imama Buharije, ću hadisku zbirku čitam, da li la ta al Fatiha. Čitam hadis koji je 2000. po redu, nismo još do njega zvanično došli, 2004. hadis, samo da razumijete kontekst, da nešto o Ašuri možda bolje u cjelini razumijemo. Prenosi se, dakle, kod imama Buhari, on bilježi hadesena Ebu Ma'mer, hadesena Abdul Varith, hadesena Ejub, hadesena Abdullah ibn Sa'id, ibn Džubeira, nebihi, an ibn Abbas, radijallahu anhuma, kal. Pričao nam Ebu Ma'mer, njega obavijestio Abdul Varis, ovoga Ejub, a njega Abdullah ibn Sa'id ibn Džubeir, prenoseći od svoga oca, a on od Abdullah ibn Abbas, dakle, radijallahu anhuma, da je izjavio, da je kazao: Qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-Madinata fara'a al-yahuda tasumu yawm Ashura. Poslanik sallallahu alayhi wa sallam kada došao u Medinu, vidio je Jevreje kako poste dana Ashure. Dakle, to je 10. Muharrem. Inače, u drugim se predajama navodi da to, dakle, poznat je taj dan, dana Ashure, 10. Muharrem. Čak su imali tradiciju da ga poste, osim Jevreja, muslimana, čak su ga postili i ovi mušici, neki u smislu tradicije. Dakle, poznat je dan Ashure, bio 10. Muharrem, kao nešto što se iz ovog ili onoga razloga provodilo u ibadetu posta. Sad ćemo naravno malo šire da kažemo. Uglavnom, kad se kaže dana Šure, misli se na 10. Muharrem. Fa kale ma hada, pa pita šta je ovo? Allah poslanik pita šta je ovo? Kalu hada jomun salih. Hada jomun neđa Allahu beni Israila min aduvihim fesamehu Musa. Kaže, ovo je dobar dan, ovo je nama česti dan, ovo je nama ko praznik, nama je radost ovo. To je dan u kojem je Bog spasio Israeličane. Dakle, govore Jevreji Muhammedu alejhi salatu vesselam. Dakle, to je dan u kojem je Bog spasio naš narod u ranijim generacijama, u tom smislu, od neprijatelja, od faraona. Pa je Musa, naš poslanik, taj dan kao postio. I onda kaže poslanik alejhi salatu vesselam ovako: Qal fa ana haqu bi Musa minkum fa samahu wa amara bi siyamihi. Kaže poslanik sallallahu alejhi salam, kaže: Ja sam, kaže, Musavu preči od vas. Ili Musa je nama preći od vas, kako god hoćete. To je tako, tako jaka rečenica poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, kada ne odustaje od onoga što je njegovo, od svoga identiteta, kada Musa alejhi selam ne da da ga neko prisvoji za sebi, kaže: ne, mi, ja sam preći njemu, a i on je preći nama. Pa je postio poslanik alejhi selam 10. Muharrem, dakle dana Šure, i drugima naredio da ga posti. Naravno, ima više predaja, 10 predaja, sad bi opteretio kad bi svaku čitao, ali suština da razumijete, u jednom trenutku je poslanik alejhi selatu selam, dakle, postio je dana Šure, i znao, ima običaj da kaže: ko hoće da posti, nek posti, ko neće, ne mora. Dakle, nije fars, ali pritvrđeni sunnet za koji ima ova nagrada, kao što sam već kazao, oprosta griha za čitavu proteklu godinu. Kasnije se navodi nekim drugim predajama, dakle, također vjerodostojna predaja, ali vremenom se promijenilo okolnosti, pa je poslanik alejhi salatu vesselam kroz ono što je vidio u Medini kazao: ako dočekam do godine, ako dočekam sljedeću godinu, kaže, postiću i 9. dan i 10. Samo da se razkumi od Jevreja. Allah najbolje zna, ali vjerovatno je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nekim komentarima, dakle, nakon što je uvidio njihovu prirodu, doživio raznorazne iskušenja, izdaje, govorili smo nekada o tim nekim plemenima koja se nalazila u Medini, ali Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kazao, dakle, pred kraj svoga života: do godine postimo i dan prije dan i dan Ašure. Samo da ne budemo kao ovi koji su ovakvi ili onakvi, i to je jedna velika lekcija, o tome ćemo govoriti. Nije dočekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem taj dan, preselio je, tako da ostalo je naravno sunnet 10. dan, a lijepo je ko može da posti i dan prije, a neki kažu da se posti i dan poslije Ašure, ali tu je neki, da kaže, samostalni ijtihad. Suština je da je današnji dan najvredniji provesti u postu. Razlog zašto ga je Resulullah postio je zato što je to dan kad je Musa alejhi selam izbavljen bio od faraona. Dakle, od faraona. U drugoj se predaji, mislim da je kod imama Ahmeda se tu nalazi, za Nuh alejhi selama se veže da je Nuh alejhi selam postio dan Ašure. Koji je razlog za to bio? Zato što je to dan kad je Allah dželešanu izbavio sa onom mlađom tamo nakon velikog potopa. Tako da vidite, ovaj dan Ašure se veže za ranije poslanike i ima

kapaciteta, takozvana ona amorfna masa. Može kako god hoće sa mnom. Pa ne može, ima neka granica, subhanallah. I vjerujte da vas ljudi tretiraju onoliko koliko ste vi tretirali dobro sebe. Na poslu, sa kolegama, nas kao narod i tako dalje. I tako život funkcioniši. Znate, pogledajte, prije baraža je bila priča, radovali se kad su Bosnu dobili u baražu, jel tako? Sad već selektor Amerike govori odmaraću igrače da budu spremni za tu Bosnu. Daleko od toga da je to nama ovdje ključna tema. Samo vam govorim, naš odnos prema životu, prema izazovima koji imam, odredi kako će nas drugi tretirati. Zato se identitet čuva. Zato mora znati, ja sam Bošnjak i Bosanac, ja sam musliman u vjerskom smislu, znam i ko sam i šta sam. I čuvam taj svoj identitet. I ovo mi ovdje zaista bitno, kad Resulullah kaže, pa nama je Musa preći, pa nemojte ga vi svojatati. Musa su Kur'an najviše spominje, to je naš poslanik, to je naš identitet. Molim vas, braćo i sestre, da uvijek znamo ko smo i šta smo u svakom smislu. Da znamo svoje vrijednosti, svoje granice, bez imalo ustručavanja, bez imalo nekog stida ili bilo čega što, znam da smo to puno puta kazali, ali toliko to mora mladim ljudima ponavljati, jer smo drugačije odgajani, braćo i sestre. Odgajani smo da se sklanjamo u stranu, da se stidimo onoga što jesmo, da druge stavimo ispred sebe, da ne znamo, da se izborimo za sebe. I opet se vraćam. Hajmo se boriti za sebe u okviru Božjih granica na način da ne budemo ni egoisti, ni sebični, nego baš uravnoteženi ljudi. Ašura me na to podsjeća i ova treća dimenzija iz ove priče, Ašura je nada. Zašto postimo? Pa da mi Allah oprosti grijehe iz prošle godine. Imamo grijeha, nema koji nema. Ako ne živimo sa nadom u Allaha Đelšanu, braći i sestri. Nadu u Allaha Đelšanu, pa šime ću da živi, subhanalo. Ako mi još tu nadu gospodara uzmiješ, pa šta mi ostaje, subhanalo. Ako mi još to prekineš. I zato kad s ljudima radimo, ljudima biti advokat, u smislu, opravdaj ga. Ne da mu opravdaš grije, da kažeš ne u redu da piješ, u redu da se kockaš. Ma nije u redu to. Ali razumijem što piješ, razumijem što kockaš. Žao mi je zbog toga, ali te Allaha mi razumijem. Jesi u to stanje došao zato što nisi ranije imao priliku da naučiš, neko te u pogrešno društvo odveo, sad možda nemaš dovoljno snage, ali hajmo zajedno uz Božju pomoć. I zamislite ako bi mi živjeli sa nadom kao pojedinci i nadu pružili ljudima. Nadu Allahu milost prije svega, ali nadu da može ljudima biti bolji. Šta je preduslov da nam Allah izlaz dadne ovo, da imate na umu svojim, hoću da zaključim. Kaže Allah u Kur'an Kerimu, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ جَعَلَهُ مَحْرَجَا. Evo je bitno da razumijete, braćo i sestre. Ko bude Allaha bio svjestan, ko bude čuo Božije granice, ko se bude trudio da postigne Allahu zadovoljstvo, Allah će mu dati izlaz iz svake situacije. Šta je problem današnjeg čovjeka? Bože, daj mi izlaz, pa ću ja tebe da budem svjestan. E ne može tako, brate i sestro. Nego ti jedan korak prema Allahu, pa će Allah 10 prema tebi. Ti uradiš malo, Allah ti dadne puno. Ali to malo je nama nekada i dan danas teško i zato smo mi ovdje da tu nadu ne ugušimo jednim drugim i da to malo ljudima otvorimo kao mogućnost, kao priliku. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo, braće i sestre. Dan Ašure je dan kada evo i u ibadetu posta ga provodimo i kada na neki način nastojimo da sve ono što smo u prošloj godini radili malo razmišljamo, a onda da kroz post, kroz dobra djela, kroz zahvalnost Allahu, čuvanje svog identiteta i nadu u Božju milost, oplemenimo svoje srce. Jer, znate, nemojte uvijek tražiti odgovor zašto nešto i da li će od toga imati korist još na dunjalku. Dovoljno ti je koristi da ti Allah omrznuo grijeh i da ti je omilio dobro djelo. Ti si već na putu dobra. Evo, kogod od vas ima neku dilemu i ovo sad sami ću da zaključim, imaš neku dilemu životnu, pogledaj, je li ti mrskom dobro djelo ili ti je mrza grijeh? I jel te raduje dobročinstvo i pokornost ili te raduje neki grijeh? I to ću ti već kazati na kojem si putu. I onda kažeš, Allah dragi, pomozi me da mi dobro bude drago, a da mi grijeh bude mrzak. Ja molim Allah da nas na tom putu pomogni. Evo da sad ovom uđemo ovaj akšamski vakat. Amin. Uzubillah ibn šeitan rađim. Bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Molimo te, gospodar, za dženet i za svako djelo koje dženetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svako djela koje džehennemu približava. Molimo te, gospodaru, čuva nas nad zemljom, čuva nas pod zemljom, čuva nas kada tebi krenemo. Molimo te, gospodar, da budemo od onih koji dobra djela čini. Allah, ukabuli naš današnji post. Onaj koji je postio, ti mu primi. Onaj koji nije postio, ti mu daj snage da se drugim ibadetima tebi približi. Molimo te, gospodar, da budemo od onih koji su dio rješenja, nisu dio problema. Allah, daj nam snage da čuvamo naše namaze. Molimo te, gospodar, da budemo od onih koji naše namaze popravljaju. Allah, daj nam dunjalku naše ruke, ali nemoj da bude u srcima našim. Molimo te, gospodar, naš da budemo od onih koji su sretni na dunjalku i na ahiretu. Molimo te, gospodar, da budemo od onih s kojima si ti zadovoljan na dunjalku.

Daljimo. Molimo te, Gospodar, oprosti nam naše grijehe koje smo u prošloj godini uradili. Oprosti nam naše grijehe koje smo u životu uradili. Allah, mi znamo da imamo puno grijeha, ali znamo da je milost tvoja veća od naših grijeha, pa te molimo grijehe na naše oprosti. Molimo te, Gospodar, pomozi nas da budemo na putu dobra. Udalji nas od toga da budemo na putu grijeha i zla. Upotrijebi nas na svome putu, a nemoj nas prepustiti samima sebi nikoliko je trepta joka. Gospodaru, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milosti na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. El Fatiha.

0: Konjić. Marketing. Od 3. do 5. jula Konjić postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjić Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjić Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

Radio Konjica. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Radio Konjic.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: noćas srušio se svijet.
1: Radio Konjic. Marketing.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.ba.

Pa jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Radio Konjic.

0: nadamo se još boljim rezultatima. Sigurno imamo lijep budućnost, imamo se čemu nadat, ne trebamo biti nezadovoljni, ovo je jedan veliki uspjeh.
1: Daleko od toga da Amerikanci igraju brz fudbal i eksploziv, imali smo igrača, više to smo trebali iskoristiti, ali ona, nažalost, Amerikanci su bolja ekipa, ali nemamo šta zamjeriti ovim momcima zato što su se borili i drago nam je da smo došli do ovdje, ovo je historijski uspjeh.
2: Bosna i Hercegovina je reprezentacija za koju je navijala regija svim srcem, a zastava naše zemlje vijorila se širom svijeta. Naši zmajevi pokazali su borbenost, karakter i zajedništvo koje je vratilo vjeru navijačima te osjećaj ponosa i ljubavi prema domovini Bosni i Hercegovini.
3: U posjeti gradu Konjicu boravila je ambasadorica države Palestine u Bosni i Hercegovini Silvija Abulaban sa saradnicima, gdje se sastala sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, sa kojim je razgovarala o jačanju saradnje, razvijanju prijateljskih odnosa i međusobnom pružanju podrške.
4: Ambasadorica države Palestine u Bosni i Hercegovini Silvija Abulaban tokom razgovora sa gradonačelnikom Konjica Osmanom Ćatićem zahvalila se na velikoj solidarnosti s palestinskim narodom.
5: بشكركم على حفاوة الاستقبال وعلى الوقت اللي أعطونا إياه اليوم بهي المدينة الجميلة يعني كنت مسرورة جدا وسعدت إن أنا أستمع عن أدي تقدم وتنمية السدامة اللي موجودة في هاي المدينة وهاي البلدية جدا يعني هذا نعتبره أصلا التقدم إنه هو نموذج ممكن إحنا ناخده ونعمله بفلسطين هذا التقدم اللي عم بيصير لدى هاي البلدية والحرف اللي شفناها الحرف الخشب وغيرها هي بمثابة يعني نجاح وازدهار وتنمية إن شاء الله تظلها موجودة دائما ومنها كمان للأفضل.
6: Željela bih se prije svega zahvaliti na toploj dobrodošlici u gradu Konjicu. Želim se zahvaliti gradonačelniku na izdvojenom vremenu. Zaista mi je bilo zadovoljstvo slušati o napretku koji je ostvario grad Konjic i smatram da bi to mogao biti i primjer koji bi mi mogli primijeniti u Palestini. Dakle, zaista smatram da su divni ovi zanati o kojima smo govorili, kao što je drvorezbarstvo i svi drugi tradicionalni zanati. Mislim, smatram da bi to trebalo da se očuva kako bi se prenijelo narednim generacijama.
5: سياحي والحرص عليه أنا أتمنى لكم التوفيق وأنا متأكدة من هذا الجانب أنه يجب الاهتمام به جيدا لأنها جميلة مدينة جميلة جدا وتستحق أن كل سائح أن يأتي عليها ويزورها وأنا من الأشخاص الذين سوف أحدد يوم كامل زيارتها أيضا نتعرف عليها.
6: Također kada govorimo o oblasti turizma i želim vam također i u tome poželjeti uspjeh, ja smatram da je to polje kojem treba sigurno posvetiti pažnju i smatram da bi svaki turista trebao odvojiti vrijeme doći obići ovaj grad i mogu za sebe reći da ću sigurno ja biti jedna od onih koji će odvojiti jedan cijeli dan i doći da obiđe ovaj cijeli grad.
5: Ajdan, ljum samana khilal hadi zijara wa hada al-ijtima' an hajm at-tadamun wal-wuquf bi janib qadiyya falastiniya wa khassa at-tadamun ma' ahlina fi qita' Gaza ma wa ba yatarad lahu أهلنا هنالك من إبادة جماعية وقتل ممنهج لديكم معرفة تامة واطلاع كامل على ما يحصل في فلسطين وهذا يدل على الاهتمام والتضامن ونشكركم أيضا على جميع المواقف التي تساندون في القضية الفلسطينية.
6: Zato sam vidjela i čula da postoji velika podrška i solidarnost u ovom gradu sa pojasom Gaze. Vidjeli smo da jako dobro poznate činjenice i informacije o genocidu koji se dešava u pojasu Gaze, o sistematskom ubijanju i samo drugome, što zaista ukazuje na vaše interesovanje i na želju da pomognete i da se solidarišete i zaista vam se zahvaljujem na tome.
5: Vašo rais il baladija al muhtaram ala istihbalihi lana wa sarahatan agrakana fi karameha.
6: I zaista evo željela bih na kraju iskoristiti priliku da se zahvalim i gradonačelniku.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: it up, picking it up, loving, I'm living, so we turn it up. Yeah.
1: Radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.